0: halkani waa laanta af soomaaliga ee b b c oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m yada iyo barta internetka ee b b c somali com. galab wanaagsan akhyaarta awadda naga dhagaysanaysa ay waa galabnimo arbaca ah kowda bisha luulyo. idaacaddeenna dunida iyo maanta qodobada aannu idinkugu haynana waxaa ka mid ah:
1: marka ugu horeyso aan kowda luuliyo maqla waxayd anoo iskuulka galaaska sanaad ah, waa markay midoobeen koonfurka iyo waqooyi. markii ugu horeysaa maqalnaa anoo yaroo iskuul deganaa, maantana maalinta ugu horeysa u dabaaldegaa kowda luuliya.
0: waa dhallinyaro markii ugu horeysay ka qayb galay xuska kowda luuliyo oo dareenkooda ka hadlay. koonfur afrikana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in la bililiqaystay dukaamo ay soomaali leedahay.
2: magaalada Durban xali waxaa lagu boobay dukaamo badan oo soomaali ah. hal tuulo 10 dukaan ku yaalleen, 2 dukaan basa laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama kashankari ayaa la boobay.
0: waraysi ayaannu idinkaga haynaa: gobolka Sanaagna ugu yaraan 8 qof oo askarta Soomaaliland ay ku jiraan ayaa ku dhintay kadib dagaallo iyo weeraro ay beelo ku lug lahaayeen oo ka dhacay deegaano gobolka ka tirsan.
3: dhacdadan iminka u dambeysay iminka ka dhacday eryadan xaysimo dad wada joogay oo dahabka wada qoda jiray ayaa shaqaaqadaasu dhex martay. waxaa ku dhintay habeennimo ahayd habeen hore 6 qof baa ku dhintay, runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay.
0: qodobada kale aannu idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro Suudaan, iyo wararkii ugu dambeeyey ee koobka kubadda cagta ee adduunka. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan muddada saacadda ee soo socota barnaamijkan oo Axmed Bader uu soo saaray. ha yeeshee, ee marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararkii dunida. Xuseen Xasan Xuska ayaa noo warramaya. Xuseen:
4: mahadsanid Faarax. hay-adda caruurta ee qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa ka digtay in dhulgariiradii Venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor ay kordhaan, gaar ahaana ay kordhiyaan khatarta ku saabsan ka faa'iidaysiga iyo ka ganacsiga caruurta. hay-adaha samafalka ee maxalliga ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan caruur la badbaadiyay oo mar kale la waayay, iyo xayaysiiso internetka lagu arkayay oo laga shakisan yahay in lagu iibinayo caruur ka yar 18 sano. booliska Koonfur Afrika ayaa sheegay inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay Talaadadii, kaasi oo looga soo horjeeday socdaalka sharci darada ah. dacwadaha lagu soo ogay dadka la qabtay waxaa ka mid ah biriliqo iyo kicin rabshado dadweyne. ciidamo booliis oo aad u badan oo wadooyinka ku sugnaa ayaa hubiyay in maalintaasi ay si weyn nabad ugu dhammaato. Talaadada ayaa ku asteysan waqti kama dambaysa oo ay kooxaha ka soo horjeeda socdaalka sharci darada u asteeyeen dhammaan dadka aan sharciyeysnayn inay dalkaasi uga baxaan. 10,000 oo qof ayaa hore uga baxay, qaar badan oo ka midana waxaa ka caawiyey dowladda Koonfur Afrika. Nigeria dhankeeda waxay sheegtay inay magdhow ka raadinayso Koonfur Afrika, gaar ahaana dadka Nigeriyaanka ee dib loogu celiyey dalkooda kadib mudaaharaadyada dalkaasi Koonfur Afrika ka dhacay ee suugalootiga sharci darada looga soo horjeedo. kooxdii saddexaad ee Nigeriyaan ayaa dib loogu celiyey Talaadadii dalkooda, iyadoo sidoo kale dalal kalena ay la baxeen dadkooda kaga sugnaa Koonfur Afrika. ururka Amnesty International ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro Suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen heerka dembiyada ka dhanka aadanaha halkaasi lagu eedeeyey in laga geystay. warbixin ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysa oo ay soo saartay ururka xuquuqda aadanaha waxaa lagu sheegay in ciidamada gurmadka degdeg ee la yiraahdo RSF ay geysteen dembiyo badan iyo xasuuq qowmiyadeed intii lagu guda jiray weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee magaalada Al-Fashar sanadka hore ka dhacay. baaritaanka ayaa lagu sheegay eedeymo ku saabsan rabshado ballaaran oo si ula kaca loogu geystay caruurta oo ay ku jiraan diil, afduub iyo askareen khasab ah iyo kufsi. xogayaha guud ee Amnesty Agnes Kalamada ayaa ku tilmaantay cillad saameysay damiirka aadanaha. Shiinaha waxaa ka dhanqagalay sharci cusub oo dhaliilayaashu ay ku tilmaameen mid lagu dabargooynayo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan oo la yiraahdo sharciga xoojinta midnimada iyo horumarka qowmiyadaha uu xoojin doono isku duubnida bulshada, iyadoo mandarin laga dhigi doono luuqad waxbarasho, ganacsi iyo sidoo kale mid goobaha dadweynaha looga hadlo. Taiwan ayaa si degdeg ah u cambaareysay iyadoo sheegtay in loo adeegsan karo hajabaad dheeraad oo ka dhana muwaadiniinteeda. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in sharcigan loogu talagalay in lagu khasbo qoomiyadda Uyghurka iyo Tibetan in ay ku milmaan dadka Han ee Shiinaha ee tirada badan. Ugu dambeynna, booliska Belgium ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen dab ka kacay dhisme dabaqo ku yaalla magaalada Antwerp. Tirada saxda ee dhibanayaasha weli lama oga, waxaana socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha. Adeega dabdamiska ayaa sheegay in qiiq aad u culus uu adkeynayo hawsha samata bixinta ee la wado. Inka badan 200 oo qof ayaa ku nool dhismaha haatan gubtay oo ka kooban 10 dabaq. Farax
0: Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida ayuu nala socodsiinayay. Halkani waa BBC. Wahagaag dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen, iyadoo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyadii ka dhacay Koonfur Afrika ay weli taagan tahay, ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dukaamo ku dhow tobaneeyo ay leeyihiin dad Soomaaliya lagu boobay meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Ma jiraan dad rabshadahaas wax ku noqday oo Soomaali ah, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan jaaliyadda. Mahad Geedi Salaad waa ganacsade iyo sidoo kale xubin ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika, waxaana goor dhaweyd uu iga waramay xaaladdu sida ay hadda tahay.
2: Faarxu, waddankan Koonfur Afrika marar badan baa qalalaase ka dhaceen sidii 2008-dii hadda, oo hadda buuqi ka jiro oo dadka South Africanka ay ka cabanayaan shaqo la'aan jirto iyo dadka ajaaniinta waddanka ku soo batay. Marka beriyahan iclaamay soo dejinayaan waxay dhaheen 30 bisha 6 wixii ka dambeeyay waddanka inay ajaaniibta ka baxaan waaye. Marka waxaa la filayay dhibaato badan inay dhacdo, laakiin dowladda xakameyn bay ku qabatay shalay iyo ma aragtay 30 markii la gaaray. Diyaaradaha helikopterka iyo waxay isticmaaleen drones iyo ciidamada dhulka. Ada cala kulli xaal, dowladda way xakameysay, laakiin meelo badan oo ay ku mudaharaadeen jireen, dhibaatooyin badan oo ay ka sameeyeen waa jireen. Laakiin hadda khaasatan xaafada hadda anaga degana Johannesburg, wax dhibaatooyin soo gaaray ma leh.
0: Ama Johannesburg ama meelaha kale ee townshipka la yiraahdo ama gobollada, xaaladda Soomaalida guud ahaan maxaa looga sheegi kartaa?
2: Xaaladda guud ee Soomaalida haddaan kaga warramo, Soomaalidu waxay u balan tahay gobollo kale hadda sida Durban, Cape Town, BE iyo Johannesburg. Magaalada Durban xali waxaa lagu boobay tukaamo badan oo Soomaali, hal tuulo 10 dukaan ku yaaleen, 2 dukaan bisa laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama cash and carry ayaa la boobay. Dhibaato badan baa Soomaalida soo gaartay dhaqaale, oo maaragtay tukaamadoodii waa la mariyey, eber gacanta lacagta la mariyey. Laakiin alxamdulillah wax bila aadan hadda ku dhintay male. Markaan saaka la xiriiray nin odayaasha ka mid oo magaalada Durban degan oo Maxamed Qaar.
0: Marka adinki maadaama aad jaaliyadiina tihiin, dadkiina aad ka warqabtaan, maxaa gacanho aad siiseen ama wax taageera ah oo aad siiseen miyaa jira?
2: Wallaahi khaasatan hadda magaalada Johannesburg, Soomaalidu meesha u badan tahay Johannesburg, xaafad la dhaho Mayfair, weekend oo dhan waxaan la shaqeynaynaa ciidamada dowladda iyo ma aragtay iyo security-ga. Waxaa shaqeynayeen private security oo dowladda ay isticmaalaysay iyo ciidamada dowladda. Waxaana ma aragtay gudoomiyaha community-ga Aamir Sheekh iyo dowladda aad ula shaqeynayaan soo xiray, ma aragtay dowladda nagu soo xiriiriyay. Shirar degdeg baan qaadanaynay markastana ciidamada waan iska warhaynay, ilaa shalay garoomada hadda xaafadda ku yaalo diyaarada helikopterra jooga ilaa 12 ah oo diyaar u ah haddii xaafaddeena lasoo weeraro inayna difaacaan. Aad bay dowladda noola shaqeynaysa, waana ka mahadsheegaynaynaa khaasaan ciidamada ma aragtay Johannesburg booliska.
0: Waxaa jira mahado warar sheegaya in wixii shalay ka dambeeyey dadka guryaha lagu garaacayay oo dadkii bannaanbaxayay ay guryaha inta ku garaacaan, dadka ka soo saaraan, kadibna booliska u dhiibaan. Arintaas war ma ka haysan?
2: Arrimahaas social media aad uga socdaan, laakiin dhibaatada jirta waxa waddanka hortiisa uu qaybsan yahay. Meelo ay dadka madowdu ku badan yihiin baa jira. Dadka ugu badan ee dhibaatada gaarayso waa dadka madowdu dhex degan, khaasatan hadday tukaan Soomaali noqoto la boobayo, iyo hadday noqoto dad ajaanib oo dhex degan sida nimanka Malaawiyaanka ee danyarta ee dadka madowdu dhex dego. Laakiin khaasatan xaafada hadda anaka aan degannahay, dhinacan anaku badanahay Soomaalida, meel gooni yar degan tahay, anakunba inta anaga badan iska agdhow. Laakiin meelaha ay dadka ajaanibti South Africans dhex degan meesha ka jira, khaasatan lokeshomada ama meesha tuulooyinka loo yaqaano.
0: Marka adinka ogaantiin wax Soomaaliya oo diyaar u ah inay dhoofaan ama waddanka ka dhoofay miyaa jira?
2: Wallaahi hadee wadamo badan baa dadkooda qaateen, oo hadda waxaad ka warhaysaa dowladda Ghana dad badan ay qaaday, Nigeria way qaaday, dowladda Kenya, hadda Soomaaliya jaarkiina hadda shalay dadka qaadis ilaa daraad. Laakiin Soomaalida dowladdeed hadda wax ilaa hadda ku dhawaaqday aan hayno ma laha.
0: wax Soomaaliya oo la qabqabtay oo sharci darro loo xiray war ma kaaysan
2: wallahi wadanka dad badan baa la xirxiray laakiin hadda stationada hadda community list baa u qoran waan soo ogaaneynaa hadda anaga hoybeli laba kuma dhig karo laakiin dad badan oo sharci darro la xiray waa jira
0: hadda soo koobto maadaama jaaliyada atiin maxaa dadka kula talin lahaydeen
2: wallahi de horta soo afrika dadka ku nool nolol bay soo raasadeen dalkoodina inta badan dhibaato ka keentay dadkana nolol bay ku haystaan oo dalkii dadkii ka dambeeyay bay ma arto ka noolayaan dad badan maadaama ay dadkoodii ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan inta badan waxa laga yaabaa Soomaalidu inay u dhabar adeegto dhib kasto dhacayo laakiin Soomaalidu waa inay istaxadirto oo waxaan qabnaa WhatsApp group iyo social media isla soo xariiro si loo isku caawiyo stationada u dhow ee wacan community leadershipka meel kasta xaafad kasta waxa ka dhisan ama magaalo kasta ku Soomaali community inay xariiraan oo ma arta sida dawladda ugu la xariiraan oo wixii laga qaban karo xagga amniga dawladda maadaama de Soomaali hadda dawladdeeda adkeyn ma artay oo ama ay dadka qaadi karin iska yar adagta laga yaabo dhaqaale ahaan iyo fursadooyin badan u banaaneen dalkan sida ugu noolaan lahayn ay ma artay isku xakameeyaan ayaga dhaxdooda
0: kaasina waxa uu ahaa mahad geedi salaad oo ah nin ganacsada sidoo kalena xubinka ah jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo iga warramay xaaladu sida ay iminka tahay dowladda ay hoggaamiso daliban ee afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in xalay weeraro ay ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaala xadka ay la wadaagaan pakistan gaar ahaan gobolka la yiraahdo balochistan ee koonfurta galbeed ayagoo sheegay in weeraradaasi ay geysteen khasaare culus waxa ay sheegeen in howlgalkani uu ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen xubno ka tirsan isis axmed bader ayaa sheekadan soo akhriyay oo stuudiyaha ila fadhiya axmed
5: in farxu dawladda taliban waxa ay sheegtay in fiidnimadii xalay talaadada ay duqeymo ka fuliyeen in gobolada Baluchistan iyo Khaybar gobolka lagu magacaabo way ku bartilmaameedsanayeen waxa ay ku tilmaameen in ay yihiin xubno ka tirsan IS wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda taliban ayaa farxu bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay bagsadeen xarun wada jir ay ku tilmaameen in ay leedahay ISIS isla markaana lagu maleegayo xumaan iyo waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuq oo ku yaal oo lagu magacaabo ku daala deegaanka Bishin ee gobolka Baluchistan waxay sidoo kale ay sheegeen in gobolka Khaybar ay bartilmaameedsadeen iyo xarumo kale oo wada jir ah oo ISIS ay ku sugnayeen oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Garma iyo dooxada Shah Saliim ku taala isla gobolkaasi ee Khaybar bayaanka ayaa lagu sheegay in xarumahaasi loo adeegsan jiray falal lagu wiiqayo amniga iyo weeraro ka dhana Afghanistan isla markaana ay ahaayeen xarumo isku duwa qorshayaal qaraxyo lagu beegsanayo dadka rayidka Afghanistan sida bayaanka wasaaradda gaashaandhigga ee Pakistan ee Afghanistan ay markaasi sheegtay si kastaba ahaatee militariga Pakistan ayaa sheegay in ay 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ah kuwa fudud loo diray dhinaca kale ee khadka lagu magacaabo Durand ee gobolka Baluchistan lagu magacaabo isla markaana ay soo rideen nidaamyadooda casriga ah ee difaaca hay'adda warfaafinta ee ciidamada Pakistan ayaa sidoo kale ku eedeysay dawladda Taliban in ay tallaabadani ay u qaaday iyadoo oo qayb ka ah taageerada iyo gacansiinta ay siinayso kooxaha jirka ah ee ka howlgala deegaankaasi deegaanada ay maamusho sida dawladda Pakistan ay markaasi sheegtay marka waxa uu muuqataa in labada dhinac ay eedeen isu jeedinayaan isla markaana dawladda Taliban ee dalkaasi Afghanistan iyadu ay sheegtay ama qiratay in weeraradaasi ay ka fulisay goboladaasi
0: Axmedow isla qodobkaas hadii aanu su'aalkaasi weydiino maxaa la isku hayaa
5: Faruxu Pakistan ayaa muddo dheer ku eedeenaysay Afghanistan inay maalgelin siiso kooxaha argagixisada oo weerar ka fuliya gudaha dalkaasi Pakistan eedeyntaasi oo dawladda Taliban ay si cad u beenisay dhanka kale Kabul ayaa Islaamabad ku eedeysay inay fuliso weeraro aan wax sabab ah lahayn ama aan loo meeldayn ay ku dhintaan dad rayida Pakistan si ay wax u adkaysay si u beegsato kooxaha jira waxa sheegtay in ay weeraradaasi gudaha Afghanistan iyadu ka fulinayso mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in weerarka Pakistan ee habeenimada Axadii uu ka dhacay guri ay dad deganaayeen dad rayid isla markaana dad kale ay ku dhinteen marka waxaad moodaa in labada dhinacba tan iyo dawladda Taliban inta ay aan xukunka ay la wareegeen Taliban ay marba marka ka dambeysa xiisada labada dhinac ay sii kordhayso marna ay Pakistan fulinayso weeraro oo gudaha Afghanistan ay ka fulinayso halka Taliban ayaguna xadka magaalooyinka ku yaala ay weerar ay ku qaadayaan
0: أحمد بدر آدي أمها تسيني هاي دي بدان أقول لابنه قضب كي أنو برنامجك كبلونا كوفر أفريكا وحا رأيي قوذا كسو ديبتو فيسبوك أنا قول لسو حريري نمعان جامع محمد ويري وحان جوغا برعو وحاوليه هاي سومالي ذا كنو الكوفر أفريكا وحان أوران لها إساقب حد دالكاس ما دام أول با ديب أردع iyo dil la idin kugu geysan jiray iminkana ay idin kugu sii darantay in muddo la idin qabto Nuur Sheekh Xasan Arte oo ka soo qoray deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduudna waxa uu leeyahay waa ka xumahay dadka Soomaalida ah ee dukaamadooda la bililqaystay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana waxaan leeyahay buu yiri ganacsatada Soomaalida ay ku dhaqan koofur Afrika ha laga warhayo waxa ka taagan dalkaas qalalaas lagu beegsanayo dad aanu dhalan koofur Afrika oo ay ka mid yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed wali halka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC
6: waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: waagaag markana wararka kooda luuliyo ku saabsan Soomaaliya maanta waxaa looga dabaaldegayaa 66 guurida ka soo wareegtay maalinta ay gobolada koonfureed xurriyadda ka qaateen isticmaalka markaasi Ingiriiska weeyaane waa Talyaaniga aan iraahday iyo Israa'iil labada gobol ee waqooyiga iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fagaarayaal kala duwan tan iyo xalay waxa uu kala qayb galay dadweynaha dabaaldegyo loo sameeyay maalintaas daba BBC-da ayaa mikrofoonka waxay la dhex qaaday dadka da'yarta ee magaalada Muqdisho ee ka qayb galay xusaska loo sameeyay 2 Luulyo waxana ay weydiisay bal sida ay u arkaan maalintan iyo waxa ay ka garanayaan waxa ay taagantahay kooda luulyo
7: bismillaah awalan magaciigu waa Ruwayda Ahmed aan maxaa la waa ku faraxsanahay horta munaasabada inaan ka soo qayb galo waligaa munaasabad maanan arkin maanan ka soo qayb galin maanta ani waxa ahay ilmaha dhashay 2006 ilmaha dhashay ahay deed nolosheeda waxa ma arkin meel lagu dabaal degayo maanta ee taariikh weyn ee tahay ee soo fur ee qaadatay xurriyada waa ku faraxsanahay horta marka kalente waa maanta waa maalinta ee Soomaaliya xurooday waa maalinta ee gobolada Waqooyi dhan ee xuroobeen ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ee noqotay ee midowday hambalyaan leenahay waxay ahayd markaa diganahay fasalka I think fasalka shanaad fasalka lixaad iskuulka waxa ku bartay kuleejka gabdhaha goonta boondheere munaasabada maanta tartan waxa maqlay oo horan aanan u arkin maanta waxa maqlay ee dhagaa ka maqlay maanta laakiin waxa maqlay aragtay ee ii dheer tahay waaye Soomaaliya waxa leeyahay Soomaaliya hanoolaato agulis Soomaaliya hay saraacada
1: marka horeysa waa idin salaamay magacaygu Cabdi Nasir Maxamed marka horeysa aan kooda luuliy maqlaxeed anoo iskuulka galaaska sanad ah waa markay midoween koonfurka ee waqooyi marka horeysa maqalnaano yar iskuul diganaa maanta maalinta horeysa u dhawaal digay kooda luuliy wallahi farxad inaa meeshan madaxweynaha imaanaya ay maayo markii horeysa waa farxad leh oo taliyaha arko wax walbo farxad
8: ani Anjali Umar Ahmed Ali dhaha 22 sano jira Muqdisho oo saa u qurux badan oo dawaadag ee sirta wiliga la dawaadag muuso bixin aad aan u faraxsanahay kooda luuliy ina maanta meesha soo istaago farxad oo Soomaali nabada heesana alxamdulillaah waxa baa waxay iga dhigmantahay maalintii ciid ina iita oo farxad badan aad aan u faraxsanahay ina ka soo qayb galo maalinta xurriyadeeda maalinta calankayga oo la saaray waxa baa xal ila hadda ma seexan ma hurdin because qadiyadeeda oo calanka Soomaaliya ku faraxsanahay waxa leeyahay Soomaali muxuu meel walba joogtin ha guuleysato nabad ha israacdo Soomaalnimada ha waarto kooda luuliy waxa ka aqaana oo aniga aan maqlin inay maalin xurriyad tahay maalin aasaas calanka Soomaaliga ee tahay aad aan u faraxsanahay ina ka soo qayb galo aniga si fiican u kala aqaana laakiin soo kooda luuliy inay calanka Soomaaliya la saar inay taa ogaa
9: magacii waa Ayub Kii Xasan waxa ku faraxsanahay maad waa maalin weyn waa maalin xurriyadeed waa maalmaha ka ku duwan waa maalmaha sabdeed aad weyn tahay maanta waxay nooga dhigantahay maalmaha kale iskuweyd kama aha waa maalin aad u faraxsan dadka Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay si aad ugu soo qayb galay munaasabada weyneed kooda luulyo waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa maalintii xornimada ay qaateen maalintii maalin weyneed waa maalin weyneed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed hambalyo marka ugu horeysay kooda luulyo aan maqlo waa anoo waxaa lagu soo abaabiyay dadkeena Soomaaliyeed waa dad inta badan dimuqraadiyadda iyo Soomaalnimada ay ku dhaahantahay ku weyn tahay kooda luulyo waa uuris aan maqlay aan u dabaaldegay haddaan qiyaaso waxay noqon kartaa waxaa ahaayay u yaraan 8-7 jirin. Qofkii uu uuriga ka maqlay wuxuu ahaa waalidkayga, waalidintayda ay ugu soo abaabiyay inaan dalkayga iyo Soomaalinimadeeda mar walba aan weyneeyo. Kooda Luuli waxaan ka aqaanaa waa maalin maalmaha kale dadka ugu duwan, waa maalin xorriyadeed, waa maalin munaasabadeeda la weyneeyo, waa maalin anaga Soomaalinimo ahaan nagu weyntahay.
10: Magacaygu waa Fatix Cabdiwali Cismaan, waxaan ahaa dad dhalinyaradii dhashay waqtigii burburka. Waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay programkan quruxda badan ee Luuli Luuli hore way ka duganta inaan ka soo qayb galo ayadoo aan hadda ka dugan oo ahayn nabad iyo deganaansho xasilooni aad dareemayno. Aniga markii ugu horeysa oo Luuli maqlay waxa aan yar oo 4 sano jiro aabahay wuxuu ka mid ahaa ciidanka booliska ka mid ahaa jiray asaa iga sheekay jiray in Luuli jirto xornimo jirto. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta dabaaldegga soo qayb galo. Kooda Luuli waxaa la igu sheegay inay tahay midowga gobolada Waqooyi iyo gobolada Koonfureed ay isku imaadeen markaasna waa waqtigii oo waxa jirtay in oo 26 ay gobolada Waqooyi soo qaadeen gobolada Waqooyi gobolada Koonfureed ay mudoobeen gumeysiga talyaaniga iska dul qaadeen gobolada Koonfureed.
11: Magacaygu sidaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed waa kooda Luuli xiliga aan maqlay anoo TV iska fiirsaa ka arkay ilaacada ka arkay 26 Juun iyo kooda Luuli markaas ciisina hadda laakiin caadi oo fiirsooyaa waa jooga.
0: Kooda Luuli maxaa u taqaan?
11: Kooda Luuli xiliga calanka la taago waa xurriyadda calanka Soomaaliya xiliga la taago oo la daafur waa inta lagu daafuraatay inta meeshaan farxad ay tahay iyo faraxsanahay oo meeshaan ay joogo maanta.
12: Magacaygu waa Maxamed Cabdirashiid Suleemaan, waxaan jiraa 18 sano. Markii ugu koowaad aan kooda Luuli maqlo waxay ahayd 2018. Wallaahi waxaa la is dhigi karaa camal kooda Luuli waa markii kaliya ee Soomaaliya xorowdo iskugu soo baxo magaalada iyo shacbiyada dadka markay ismuujiyaan markay wadankooda xurriyadda ay heleen 66 sano ka hor. Kooda Luuli wallaahi anoo ciyaal xaafadeed iska ayaa saaxiibadii soo raacnay markaas waxaa arkay meeshaan oo xiran oo taalada oo xalfad lagu dhigaa si dib badan u soo galnay oo xalfadii aan fiirsanay kadib markaa wareys inaa gale oo xalay dhawaa maalmihii xurriyadda lagu jiraa. Wallaahi waa maalmo xalay dhahay oo ay ka xorowday dalal oo gumeysi jireen Soomaalida.
0: Kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro ka qayb galay xafladaha loo dhigayey kooda Luuliyo oo markaasi BBC-da uga waramayay waxa ay ka garanayaan kooda Luuliyo iyo waxa ay u taagan tahay. Isla wararkaas ayaanu weli ku jirnaaye toddobaadkan waxaa ka socday magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska xaflado iyo kulamo loogu talagalay xuska maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Haddaba sida ay u xusayaan kooda Luuliyo ayaa Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan waxay ka wareysatay Ayaan Aadan oo ah aasaasaha barnaamijka la yiraahdo Soomaalinimo.
13: Magaalada Birmingham waxaa ka socoto festival la dhaho Soomaalinimo 2026 oo ku saabsan dabaaldegga iyo kor u qaaditaanka sharafta iyo sancadda Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada.
14: Waa tahay goormay soo bilowday barnaamijyada iyo isku imaatinada sameyneyseen oo xuska aad u talagasheen inaad ugu dabaaldegtaan maalmaha xorriyadda maxay ahaayeen?
13: Runtii walaashay horta waxaan bilaawnay sanadkii hore 2025 inaan hal cisho u dabaaldegno kooda Luuliyo. 800 dad baa ka yimaaday Yurub oo dhan inay kasoo qayb galaan dabaaldeggaas. Laakiin sanadkan waan sii weyneyno oo waxa weeyaan 8 cisho oo mowduucyo kala duwan ay soconayso oo ku saabsan mowduucyada kala duwan oo nolosha Soomaaliyeed, marka ha noqoto ciyaaro dhaqameed iyo baraambur ama ha noqoto maalin shactirooli agwaanimo, maalin ganacsi waxbar rasho, habeeno aqoonyaan laga hadlayay ee taariikhda Soomaaliyeed iyo xataa waxaan sameynay maalin caruurta loo talagalay iyagoo la barayo dhaqankooda iyo heritage-kooda.
14: Maanta waxay ku beegan tahay kooda Luuliyo, waa maxay isku waxa aad sameynaysaan?
13: Maanta kooda Luuliyo 12-ka magaalada Birmingham council house ka horteeda anagoo la shaqeynayna safaaradda Soomaaliyeed oo UK, Lord Mayor Office-ka iyo Birmingham City Council, calanka ayaa kor u qaadayna si aan u xusno kooda Luuliyo iyo halganka awoowyaasheen iyo xornimada Soomaaliyeed. Taa markaan ka gudubno waxaan galaynaa council-ka anaga qabsanayno si aan uga hadalno xaaladaha taagan qofka Soomaaliya ku nool Ingiriiska, ama horumar ha noqoto amise mowduucyo u baahanaan inaan ka hadalno. And then habeenkii waxaa dhacay in library-ga blue and white laga dhigo as a celebration for Somalia. Waa library-ga ugu weyn Europe, marka sharaf weyn baan ugu tahay. Waligeed ka hor waxaan ma dhicin, UK oo dhan kama dhicin. Marka insha Allah waxaan u talagalnay anaga farxadda iyo carruurta Soomaaliyeed ku soo koray Ingiriiska inay arkaan dhaqankooda iyo dadkooda iyo Soomaalinimadooda oo loo dabaaldegayo.
14: Ka Soomaalinimo ahaan barnaamijkan aad aasaastay, muxuu ahaa ujeedkii aad u aasaastay?
13: Walaay runtii sababtan u abaabulay Soomaalinimo aan u aasaasay waxa weeyaan in anagu Soomaali oo tiro badan Ingiriiska ku nool aanay jirin mawduuc adag oo aan ku dabaaldegno koodi luulyo. Waan badannahnay, in badan baan dhulkan joognay, waan u baahannahnay anagu inaan isku dabaaldegno oo maalin oo inoo sharafteena iyo midnimadeena iyo Soomaali jacaylkeena aan muujino. Marka anigu waxaan arkay dhalinyaro badan oo xiiseynaya the last 5 to 10 years, shan ilaa toban sanadoodkan dhow xiiseynayo Soomaalinimada. Ma garanaysaa, maadaama dadkii laga fog yahay dhaqankii iyo waxyaabihii

0: بوغا انترنتكا اي بي بي سي سومالي دوت كوم واحد كو هليسا مقال موقال اي قرال وراركي اوغو دنبي اي عالمكا اي سومالي دا سيدا ايو دعيان حالكا اي كد عيان اي ساما انتا اي ليهين
1: بي بي سي سومالي دوت كوم وحاكاقو ان دقيقات كستا سوغو دبنتا ورار لهوبو ورايستيو وربحنو اي معلومات داقون كرورسي اه
0: هذا بسيء عدوه شو أديكي داسي سيفودد أبكا بي بي سي سومالي وغلا سودك جوجل بلاي أما أبي ستوركا
1: بي بي سي سومالي دوت كوم وحلقة أغو هريسة أوراك لغ هلو
0: بي بي سي سومالي دوت كوم مركستا إيا ملكستا
2: waaga gudistayaal saacadda afrikada bari minka waxay tilmaamaysaa 5:26 daqiiqo mareekanka hadii aanu aadno madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd inuu isticmaali doono kongreska si loo soo afjaro xuquuqda muwaadinimada ee markaasii dadka ku dhasha mareekanka kadib markii ay maxkamadda sare laashay amarkiisa ah oo uu siyaasadaas ku xannibayay madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in caruurta u dhalata dadka soo galootiga ah iyo kuwa muddada gaaban joogaya dalka in aysan ka faa'iideysan qorshahan 150 sano lagu soo dhaqmayay Fadumo Macallin Abuukar ayaa faahfaahinta noo haysa
3: madaxweynaha ayaa ku dooday in kongreesku dib u qeexi karo macnaha qodobkaasi dastuuriga ah isla markaana uu dejin karo waxyaabo ka reeban maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa diiday isku daygii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in caruurta ay gudaha Mareykanka ku dhalaan muhaajiriinta aanan haysan dokumenti sharci ah aanay si toos ah u helin dhalashada Mareykanka go'aankii ay soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa xannibay dadaal lagu doonayo in lagu baabiiyo xuquuqda caruurta ku dhalata Mareykanka ay dhaleen muhaajiriin aanan haysan dhalashada Mareykanka ama baanan lahayn dokumenti sharci ah si ay u helaan dhalashada dalkaasi madaxweyne Trump iyo kooxda qareenadiisa ayaa muddo dheer ku dooday mowqifkan hase yeeshee taageero ballaaran kama aysan helin sharci dejiyeyaasha go'aanka ay gaartay maxkamadda sare ayaa loo arkaa guul weyn oo ay gaareen dadka ka soo horjeeda qorshahaasi inta badan 9 garsoore ee maxkamadda sare kuwaas oo xilka haya inta ay nool yihiin ma ogolaan in la burburiyo xuquuqda dhalashada ee lagu ku dhalashada dalka taasoo jirtay ku dhawaad 150 sano waxa la filayaa in go'aanka maxkamadda sare uu ka careysiyo madaxweyne Trump waxa sidoo kale la filayaa inuu raadiyo siyaabo kale oo lagu xadidayo galitaanka muhaajiriinta aanan haysan dokumenti sharci ah ee soo gala Mareykanka maxkamadda sare waxa ay ku diiday qorshaha Trump codan 6 garsoore oo ogolaaday iyo 3 diiday horey ayay maxkamadda sare u go'aamisay in awooda maxkamadaha hoose lagu joojin karo amarrada madaxweynaha ay noqoto mid xaddidan arintaasoo Trump xilligaasi uu ku tilmaamay guul weyn Trump ayaa horey u sheegay in dhalashada lagu helo ku dhalashada Mareykanka ay tahay soo jiidashada ugu weyn ee socdaalka sharci darrada ah tan iyo sanadkii 2015 joojinta dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka waxa ay qayb ka tahay siyaasadiisa la xiriirta socdaalka dhowr toddobaad ka hor ayuu bogiisa Truth Social waxa uu ku qoray in dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka ay tahay silsilad aanan lagu sii noolaan karin waxa uu sidoo kale sheegay dhaqaale ahaan faa'iido ma lahan dal kale oo sidaas sameeyay ma jiro isagoo si adag u dhaliilay nidaamka dhalashada lagu helo ku dhalashada dalkaasi maxkamadda sare ayaa sheegtay in ay diidmadeeda ku saleysay qodobka 14aad ee dastuurka Mareykanka gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa yiri qof kasta oo ku dhashay amaba si sharci ah u qaatay dhalashada Mareykanka waxa uu leeyahay ilaalinta sharciga sida darteed waa muwaadin Mareykan ah kooxda qareenada Trump ayaa ku dooday in sharciyada Mareykanka aysan si buuxda u qusayn dadka aan haysan dokumenti sharci ah maadaama maxkamadda sare ay qorshaha Trump ku diiday cod aqlabiyad leh waxa adkaan doonta in madaxweynuhu uu bedelo go'aankaasi
2: Faadumo Macallin Abuukar aad ayay u mahadsantahay waxa ay nala socodsiinaysay warbixintaas ka hadlaysay markaasi waxa weeye xaqa ku dhalashada waddanka Mareykanka oo madaxweyne Trump uu sharci ka soo saaray hay'adaha maxkamadii ay ishortaagtay waddanka Suudaan hadii aanu aadnana kooxda RSF ee ka dagaalanta dalka Suudaan ayaa waxa la sheegayaa inay geysteen faldambiyeedyo ka dhan ah bani'aadminimada iyo isir sifayn intii uu socday ololihii ay ku qabsanayeen magaalada El Fasher sanadkii hore hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro Suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen dambiyo ka dhan ah bani'aadminimada oo dalkaas ka dhacay Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa faahfaahinta noo haysa
4: dambiyada ay geysteen RSF waxaa ka mid ahaa dil dad si qasab ah looga

0: dhacay deegaanadoodii xarig sharci darro ah, jirdil, kufsi, tacdiyo galmo, xasuuq iyo cadaadis kale oo lagu beegsaday dad gaar ah ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay Amnesty Arbacadii. RSF weli kama hadlin warbixinta ay soo saartay Amnesty, balse hore ayay u beenisay eedeymo noocan oo kale ah. Suudaan weli waxay ku jirtaa halgan awood la wareegid oo 3 sano socday, kaas oo u dhexeeyay ciidanka qaranka iyo ciidamada RSF. Dagaalka sokeeye ee socda ayaa sababay dhimashada 400 kun oo qof, wuxuuna ku qasbay in ka badan 14 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahooda. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in tacadiyada baahsan ee galmada ay loo geysto ragga, haweenka iyo caruurta loo adeegsanayo hub dagaal. Labada dhinac ee kala ah RSF iyo ciidamada qalabka sida ee Suudaan SAF labaduba waxaa loo jeediyey eedeymo la xiriira dambiyo dagaal, hayeeshe way beeniyeen eedeymahaas. Kadib markii laga saaray caasimadda Khartuum bishii Maarso ee sanadkii hore, RSF waxay diiradda saartay adkeynta gacan ku haynteeda gobolka galbeedka ee Darfur, ayadoo isku dayaysa inay qabsato magaalada Al-Fashir, islamarkaana ay ballaariso saameynteeda gobollada Kordofan ee koonfurta dalka. Amnesty waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada RSF ay geysteen xadgudubyo aad u culus oo ka dhanna xuquuqda aadanaha gudaha iyo hareeraha magaalada Al-Fashir intii lagu jiray godoomintii magaalada oo socotay muddo 18 bilood ah. Caruurtu ma aha in dhibanayaal si lama filaan ah ugu waxyeeloobay rabshadahan. Marar badan si ula kac ah ayaa loo beegsaday, waxayna soo mareen dhibaatooyin aad u daran. Waa la dilay, waa la dhaawacay, waa la kufsaday, waa la afduubtay, waxaana si qasab ah loogu qaray ciidamada dagaalamaya, ayay tiri Agnes Kalamad, xogeyaha guud ee Amnesty International. Warbixinteeda oo soo bandhigtay tumanaan qof oo marqaatiyaal ah oo laga soo ururiyey in ka badan 200 qof oo ka badbaaday dhacdooyinkan, Amnesty waxay sheegtay in cadeymaha la helay ay suuragal tahay inay hoseeyaan dambiga xasuuq ay sir ahaan loo beegsado. Barayaasha Amnesty oo dib u eegay 89 muuqaal oo laga helay ilo, islamarkaana sameeyey falanqeyn ballaaran oo ku saabsan sawirada dayax gacmeedka ee waqooyiga Darfur, waxay sheegeen in dhibanayaal badan si gaar ah loo bartilmaameedsaday loona dilay sababo la xiriira qowmiyadda ay ka soo jeedaan. Maleeshiyaad carab ah oo xiriir leh RSF ayaa muddo dheer lagu eedeynayay in ay rabshado u geysteen kooxo Afrikaan oo madow oo ku nool Darfur. Marka laga hadlayo Al-Fashir, Amnesty waxay sheegtay in kooxaha hubeysan ee difaacayay magaalada intooda badan ay ka soo jeedaan qowmiyadda Zaqawa. Amnesty waxay sheegtay inay aqoonsatay taliyayaal ka tirsan RSF oo lagu tuhunsan yahay inay mas-uul ka yihiin xadgudubyo ka dhanna sharciga caalamiga ah, waxayna ku adkaysanaysaa in lala xisaabtamayo cid kasta oo dambiyadaasi geysatay. Hoggaanka RSF ayaa qiray in xadgudubyo qaarkood ay dhaceen, islamarkaana sheegay inay baarayaan, balse waxay ku adkaysanayaan in baaxadda xasuuqa la bunbuuninayo. Warbixintu waxay qayb ka noqonaysaa cadeymo isu soo tarayay oo muujinaya xasuuq ka dhacay Al-Fashir, iyadoo qaramada Midoobay ay horaantii sanadkan sheegtay in dhacdooyinkaasi ay lahaayeen astaamaha xasuuq qowmiyadeed. Qaramada Midoobay waxay warbixinteeda ku sheegtay in ka badan 6 kun oo qof lagu dilay 3 maalmood oo keliya intii uu socday weerarka lagu qaaday Al-Fashir. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalkan uu sababay duruufaha bini'aadantinimo ee ugu daran dunida, iyadoo in ka badan 14 milyan oo qof laga barakiciyey guryahooda, halka 28 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo ba'an.
1: Kawsar Maxamed Cabdullaahi, aad ayay u mahadsan tahay. Waxa aynala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd Amnesty International oo ku baaqday in nabad ilaaliyayaal loo diro Suudaan, islamarkaana warbixin ka soo saartay xasuuqii ka dhacay gobolka Al-Fashir. Wa hagaag dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee BBC. Saacadda Afrikada Bari in yar waxa ay dhaaftay 5:00 galabnimo. Xuseen Xasan, mar kale aan weydiisto inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen.
2: Hay-adda carruurta ee qaramada Midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa ka digtay in dhulgariirkii Venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor uu kordhiyo khatarta ku saabsan ka faa'iidaysiga carruurta iyo ka ganacsigooda. Hay-adda samafalka ee dalkaasi ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan carruur la badbaadiyey oo mar kale la waayey, iyo xayeysiino internetka lagu arkay oo looga shakisan yahay lagu iibinayo carruurta ka yar da'da 18 sano. Booliska Koonfur Afrikaana waxay sheegeen inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay Talaadadii, kaas oo looga soo horjeeda socdaalka sharci darrada. Dacwadaha lagu soogay dadka la qabtay waxa ay ka bilaabanayeen bililiqo iyo kicin rabshado dadweyne. Nigeriana waxay sheegtay in ay magdhow ka rabto Koonfur Afrika aan idhaahday qorsheynayso. Sidoo kale waxay sheegtay in dadkeeda halkaasi laga soo celiyey magdhowga ay u doonayso, iyada oo ay kordhayaan rabshadaha iyo mudaharaadyada looga soo horjeedo soo galootiga aan sharciyeysnayn ee Koonfur Afrika. Amnesty International waxay ku baaqdeen ciidamo nabad ilaalinaya loo diro Suudaan kadib markii uu faafayay heerka dambiyada ka dhanka aadanaha oo halkaas lagu eedeeyay. Warbixino ballaaran oo ay soo saartay ururka xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada gurmadka degdega ee RSF ay geysteen dambiyo badan iyo xasuuq qoomiyadeed intii lagu guda jiray weerarkii dhiigga badan oo ku daatay magaalada Al-Fashar sanadkii hore. Shiinaha waxaa ka dhaqan galay sharci cusub oo dadka dhalilayaashu ay ku tilmaameen mid lagu dabargoonayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Dowladdu waxay sheegtay in sharcigan oo la yiraahdo sharciga xoojinta midnimada iyo horumarka qoomiyadaha uu xoojin doono isku duubnida bulshada. Waxaa ka soo horjeestay Taiwan iyadoo sheegtay in muwaadiniinteeda iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahayba looga dhacayo aan iraahdee meel looga dhacayo xuquuqdooda. Ugu dambeyntiina booliska Belgium waxay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen dabka kacay dhisme dabaq oo ku yaalla magaalada Antwerp. Tirada saxda ee dhibanayaasha lama oga weli. Waxaa socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha. Adeega dabdamisku waxay sheegeen in qiic culus uu adkeynayo hawsha samita bixinta. In ka badan 200 oo qof ayaa ku nool dhismahaasi oo ka kooban 10 dabaq.
1: Waagaag Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ayuu mar kale dib noo xusuusinayay. Sheekooyin kale ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin kuwa bariga dhexe ku saabsan ha yeeshee gobolka Sanaag. Haddii aanu aadno wararka ka imaanaya gobolka Sanaag, waxa ay sheegayaan in miliishiyo beeleedyo ay ku dagaalameen meel laga qodo dahabka. Isku dhacan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 6 qof, waxaana haatan socda dadaallo ay wado xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaalilan. Maamulka Eerigaabo ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo, waxaana dadka halkaas ku dhintay sidoo kale iyaguna ku jira askar ka tirsan maamulka Soomaalilan. Mayor ku-xigeenka magaalada Eerigaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ayaa isagoo jooga deegaanka Xaysimo telefoonka igu waramay.
3: Waxaan ku suganahay iminka deegaanka Xaysimo. Runtii eeriyada dahabka si guud marka looga hadlayo guud ahaan gobolka iyo degmada, xaaladiisa oo wax soo kordhay oo mar walba soo noqnoqda, mar walbana xaaladda jirtun baa lala tacaalaa. Dhacdadan iminka u dambeysay iminka ka dhacday eeriyadan Xaysimo, dad wada joogay oo dahabka wada qodan jiray ayaa shaqaaqadaas dhex martay. Waxaa ku dhintay habeennimo ahayd habeen hore 6 qof baa ku dhintay, runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay. Shalay subax waa ku waaberisanay, habeennimadii baan soo guuraynay wafti waayeel ku jiro iyo cuqaal iyo waxgarad. Odayaasha dhinacyada kala duwan ay ka mid yihiin iyo odayaal kaleba, mas-uuliyiinta dowladdu anagu aan ku matelayno, anigoo ah maamulkii degmada, iyo taliyaasha ciidamada ee kala duwan ee badda, ciidanka militariga oo taliyihiisi marayo, booliska, saraakiil kala duwan iyo halkan horena qayb ka mid ugu sugnayd. Iminkana qayb kale aan kusoo xoojinay, shalay subax ayaan ku waaberisanay. Alxamdulilah, ilaahay shalay wuu nala qabtay, nabadgelyada gacantan ku dhignay. Eeriyada wax ka dhaceen ciidamada kala duwan iyo waayeelada iyo waxgaradka kuwii aan halkaa ugu tagnay iyo kuwii aan wada socnayba ayaa runtii nagala qayb qaatay. Intaa waxaa noo dheer iyagana inaan meydadkii xalay 12 habeenimo ugu dambeyn aanu aasnay 6 ruuxe hore, halkii dhaawac ahaana aan Eergaabo transfer garaynay. Shaqaaqadaas habeen hore dhacday, intaasay runtii kusoo ururtay. Waxa ka dambeeyey isla maanta ayaa waxaa dhacday haddana shaqaaqo kale oo ka bilaabantay haddana isla eeriyadi oo runtii iyadoo lafteeda argagaxle. Guud ahaan da arrinta meesha ka dhacday runtii argagax bay leedahay mid hore iyo mid dambeba. Tan dambe maanta dhacday runtii waxaa kusii dheeraada in ciidamadii qaranka runtii weerar lagu qaado, 2 askari baa halkaa ku dhintay, guud ahaan intii hore ugu dhimatay iyo intaa ciidamado maanta dhimatoan si gaara iyagana taxsi gaara ugu dirayo.
1: waayahay mudane waxaan rabay inaan ku weydiiyo, labada reer waaba garanay, waa isku dhaceen reerana waa isku dhacaan oo waxbaa dhex mara, laakiin maxaa keenay ciidankan in la weeraro? Arintan maanta waanu maqalnay, waxaanan rabnay inaan wax badan ka ogaano sababta beel ay usoo weerartay ciidankii dowladda ee halkaa joogay.
3: Wallaahi horta runtii marka laga hadlayo dacafka beelun bay ka yihiin, laakiin dee dhallinyarada qoriga siirtay eeriyada dahabka joogta markooda horeba hayb ahaan bay dee beel ku magacaaban yihiin, laakiin dee dadka fidmada wadaaya dee dhallinyarada iminka dunida joogta iyo qoriga faraha ka baxay ayaa sababay runtii. Dee arrintaas way dhacday, waana qadar alla. Waxna runtii waa laga qabto waayeeladii joogay يدولدي ولفت كده حكما يصي وعاد يقول مهل علينا يطرياشا يعيدوا ماذا حلقا قصبنا وخسارها يريي بغوكي ببقل يقول عن هوتي وحبك جيسن صوتنا وحوية دعنا يرادا قريها سيدتي إيري إذا دحك سيدتا لغوة المامي كولود دي واحر لكن مقعيدا ويكسو تيدا خير حال إن شاء الله وحنا وعلى قبنتم
1: دهبك دباتدي سواء يسوان لغتي مدنة هن نقطة مد بيلها أول حيسة أما هن نقطة مصيبة رباني هو قدتك يودتك كدومية وحن نظام أو آد سميسين أو كسابسن قابك دهبك لو قدنا يو حرر يقوانين مجرن
3: وح حرر ولا قسمي ده حركة سنة عادية دستور كيو حركة قارو كدوتش ده يو ده حرر بولي سنة قد دهبك يلو قدقمه لكن يقولك الذهب في الجودهان قبل خلاجها رج وحيره حضر خلاجها رقم ما مشروا إنه والله بحر كتير عليها بوسوق قطع يغلب تود خسارة كلها قبل كل وقف عيد استان كذي لوج طلق على خير يعني حالا الصعودي يوحي على خلاج شقيان حتى شرعية طعنة أقولين أو أهل مفروض تيوب عن قرنين جود مية حكومة دون أكو حولان تهاي مرة بدلنا أنو كول هذا الله من الحوينا يجيب جودهان قرن كبا هدينا يوب عن إن يصير دقيقة حلال غلط
1: si hadaba aanay u soo noqonin waxa iminka dhacay reerihii isdilay ciidankii la laayay godadkii dahabkii la isku qabsaday maxaa idin qorsha ah oo aad sameeyneysaan
3: ee horta wax noo qorshaa iminka oo shaqada ku hayna ee ciidankii uu joogaa alxamdulillaah anagoo maamulkii oo taryaashii iyo anigoo maayay xidmada ay waajoogna wayeladii dhinacayna la hayaan runtii xaaladii imku runtii waa noo degan tahay waxaan uga gudbaynaa dhimaadba xaaladda sideeda loo galaa si guud gobolka iyo arimaha dahabka iyo qaranku waxa uu baahan yahay xaalad degdeg ah oo runtii wax looga qabto waa isla lagu sii jiri karo tanan imika gacanta ku haynaana deeyahay baan ka baranayahay in la qabto runtii meel fiican way noo maraysaa intaa dhacdayna waan ka xunnahay maaha ay waa arin murugo leh dahab oo hore dhacdayna waa dhacdo aad u xun tan daba maanta ciidanka ku dhacday runtii waa arin aad argagax xule oo na taabatay ka garaabeen dadkii liftkoodu halkay joogay iyaga ay qayb ka yihiin dadka xoolo tirayay
1: sana waa hagaagkaasina waxa uu ahaa mayor ku xigeenka ee magaalada Eere Gaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo iga warramayay shaqooyinka ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag dadka ra'yigooda ka soo dhiibtay qodobkaas waxa ka mid ah Ismaaciil Macallin Yuusuf oo leh dagaalada ka dhacay gobolka Sanaag waxa ay salka ku hayaan arrimo la xiriira goobaha dahabka laga qodo waxaana looga baahan yahay maamulka iyo dawladda Soomaaliland in ay sameeyaan xeerar lagu saleeyo qodashada macdanta maadaama ay dadku u abaabulan yihiin buu yiri hab markaasi qabiil ku salaysan Muuse Qorane ayaa isna fikirkiisa dhiibanaya oo sheegay inuu joogo gobolka Jarar dagaalada ka dhacay gobolka Sanaag waa dhibaato weyn ayuu yiri runtiina waxaad moodaa in gobolka Sanaag uu noqday goob dagaal sanadihii u dambeeyay waxaase shacabka iyo dawladda looga baahan yahay buu yiri in dhibaatadaas ay xalliyaan waagaag dhageystayaal weli halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC xukuumadda gadar ayaa waxa ay sheegtay in wasiirkooda arrimaha dibadda Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani uu la kulmay ergeyga Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner waxaana intii uu kulankooda socday dib loogu eegay horumarka ugu dambeeya ee wadahadalada socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran kuwaasoo ku saleysan is-afgaradka labada dhinac iyo dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida gobolka iyadoo loo marayo wadahadal iyo diblomaasiyad waxaa sidoo kale la falanqeeyay xaaladaha gobolka gaar ahaan xabad joojinta Lubnaan iyo muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo lana dhiso si loo ilaaliyo midnimada madax bannaanida iyo xasiloonida Lubnaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar faahfaahinta warkaasna waxaa noo haya Xuseen Xasan Xuska
2: Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa xaqiijiyay dadaalka dhexdhexaadinta ee dalkiisu wado iyo taageerada dhammaan wadooyinka wada hadalada ee ka soo baxay is-afgaradka si loo gaaro xal waara oo dhameystiran oo xoojinaya amniga gobolka ilaalinaya danaha dadka isla markaana taageeraya nabadda iyo amniga caalamiga bayaanka ayaa intaasi ku daray in ergada Mareykanku ay muujiyeen qadarin ay u hayaan dowrka Qatar iyo Pakistan ee dhexdhexaadinta iyo ballanqaadka Washington ee ku aadan si wadista geedi socodka wadahadalada iyo taageerida dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis dhammaystiran أفينك وزارة دارمها دبدا إيران إسماعيل بغاي أي حقيقين إيران أي وضع هذا الله ليه لندن تو قدر ودور دح دحادنا كعياريسا سيغو وضع الله نهر قلين تهشيس كاكوميلغار كيو دحية تهران يا واشنطن إساغو قدري إنسي دين تهانتذا إيران الحيري أي كمن نقوندون تو قضوبادو قميمسان إي لغدو دي دونو بغايا يا تلاددي شاقين أني تيرين قرشي كولان أو أي لغيالان أيدين عمريكان كا maalmaha ha soo aadan isla markaana habraacyada siidinta hantida laakiin ay socdaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters dhanka kale ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa talaadadii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian kaasoo uga waramay horumarka ugu dambeeyay gobolka galbeedka Aasiya iyo talaabooyinka xiga Modi ayaa ku qoray barta X waxaan kala hadlay madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian arrimaha ugu dambeeyay gobolka galbeedka Aasiya waxaana soo dhaweeyay horumarka laga gaaray wada hadallada waxaana muujiyay rajaydeeda in dadaalada joogtada ah ay horseedi doonaan nabad waarta oo gobolka ka dhalata waxaan sidoo kale mar kale xaqiijiyay muhiimadda ay leedahay xurriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka hormuzey Hindiya iyo dunidaba ay u leedahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in Iran ay codsatay kulan ka dhaca qadar talaadada halka Tehran ay beeniseen wadahadalo toos ah oo lala yeeshay Washington ay qorsheysan yihiin kuwaas oo ku saabsan heshiiska lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka bariga dhexe Mareykanka iyo Iran ayaa sheegay in ay ergooyin u diri doonaan Doha toddobaadkan balse waxay bixiyeen waris khilaafsan oo ku saabsan waqtiga iyo ujeedada booqashada inay ku jiri doonto kulan labada dhinaca khilaafkan ayaa yimid iyadoo xabad joojinta ku meel gaarka ay tijaabo ku socoto kadib isweydaarsi ganta loo dhacay dhamaadka toddobaadka iyo iyadoo weli la hubinayo hirgelinta heshiiska 17ka Juun gaar ahaan qodobada la xiriira maamulka marinbiyoodka Hormuz arrimaha laga hadlayo dooxa waxay diirada saaraysaa hirgelinta shuruudaha is-afgaradka ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran gaar ahaan dib u furista marinbiyoodka kadib hoos u dhac ku yimid gaadiidka maraakiibta toddobaadka dib weer lagu qaaday markabka gudbay biyahaasi mas'uul Mareykan ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan halka Iran ay wadahadallo gaar ah la yeelatay Oman oo la xiriira maamulka mustaqbalka ee maraakiibta ka gudbaya marinbiyoodka Siidaynta hantida Iran ee la xiriiray ayaa ah arrin kale oo muhiim u ah Tehran. Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in talaabooyinka lagama maarmaanka ee lagu siidaynayo hantida ay socdaan isagoo tilmaamay $6 billion laga siidayn doono 12. Dhanka kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqaay waxa uu sheegay in wadahadallo lala yeelan doono dhinaca qadar oo ku saabsan qodobka la xiriira siidaynta hantida. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in hantida Iran ee la xiriiray oo dhan $6 billion aan weli loo wareejin Tehran, isagoo xusay in tan la sameyn doono iyadoo oo ku xiran horumarka wadahadallada sida ay sheegtay CNN. Sida ay sheegtay Reuters, labada dhinac ayaa haysta ugu yaraan 60 maalmood si ay u hirgeliyaan is-afgarad ka kooban 14 qodob ay ku jiraan korinta xabad joojinta la cilaamiyay April, ka hadalka barnaamijka nuclearka Iran iyo wadahadallo ku saabsan xabad joojin joogta.
1: Hussein Hassan Adayou maatsan yahay waxaan la socodsiinayay warbixintii la xiriirtay wadahadalladii dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar iyo ergeyga Mareykanka Steve Witkoff wili halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Barina iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo iyo 9:40 daqiiqo diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 ee Turkigu leeyahay ayaa markii ugu horeysay duqeyn waxa ay ka geysteen koonfurta Soomaaliya tan iyo markii Muqdisho la geeyay horaantii sanadkan Turkiga ayaa markii hore inta badan ka taageeray dawladda Soomaaliya dhanka tababarada iyo inuu qalabeeyo ciidanka Turkiga wuxuu u muuqdaa bilooyinkii u dambeeyay inuu xoojiyay hawliisa military ee Soomaaliya Ahmed Abdullah Kabole oo ka faalooda arrimaha amaanka ayaan wax ka weydiyay waxa ay ka dhigan tahay talaabada Turkigu qaaday
4: Ruhanta haddii arrinta la xaqiijiyo in diyaaradda duqeynta geystay ay yihiin F-16 waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Soomaaliya ay galayso marxalad cusub oo dhanka awoodda military ah kaliya ma ahan runtii arrin ciidan waa fariin siyaasadeed oo istaraatiiji ah taasoo muujinaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay dhisto ciidamadeeda qaranka iyadoo ku dhisaysa hub casri ah isla markaana doonaysa inay xoojiso amniga iyo madaxbanaanida taasuna saameyn waxay ku yeelan kartaa keliya al-shabaab ma ahane sawirka guud ee soomaaliyadii burbursaneed ee 35 sano awooddeedii ciidan inay soo noqotay xisaabta runtii awoodaha gobolka laftirkeedana saameynay ku yeelanaysaa.
1: Al-shabaab ka sokow, maadaama soo qaaday in arintan ay wax ka bedeli karto qaabka xaaladda gobolku ay iminka tahay ama sida loo arkayo, maxay ku soo kordhin kartaa ama ka bedeli kartaa maadaama soomaaliya iminka heshiisyo dhinaca badda ahna ay gashay oo saamaxaya dalalka bahwadaagta ah in ay soomaaliya iyaga oo gacan siinaya ay fuliyaan howlgallo ay ka fuliyaan biyaha soomaaliya?
4: Ruahantii markii la fiiriyo sawirka amniga soomaaliya iyo midnimadeeda marka la fiiriyo waxay u muuqatay fragmented ama dal kala qaybsan ayay u muuqatay oo aan awood lahayn oo badanaa ciidanka dowladda federaalka amaha markaas hambateleen maleeshiyaad ayay u badnaayeen berigii hore, laakiin hadda waxay muujinaysaa runtii inay soomaaliya heshay saaxiib. Iskaashiga istraatiijiga ee u dhexeeya soomaaliya iyo turkiguna inuu hadda dhaafay heer tababar iyo caawinaad, laakiin uu gaaray heer istraatiiji ah oo ay soomaaliya heshay saaxiib garab taagan, taasuna waxaa sawirkaas arki karaa guud ahaan geeska afrika oo maaragtay goob ah ay hadda ku tartamayaan quwadaha doonaya saameyn amni iyo mid dhaqaale, ama ha noqoto reed si ha noqoto, ama guud ahaanba geeska afrika ha noqoto. Marka waxaad moodaa in ay xisaabtii soomaaliya iyo sawirkii laga haystay oo ahayd dowlad burbursan oo qabiil qabiil u kala qaybsan oo ciidamadeedu kala qaybsan yihiin, inkastoo weli ay jiraan al-shabaab khatarteedu ay deegaanada ka jiraan, inkastoo ay jiraan maamul goboleedyada iyo siyaasadii oo lagu kala qaybsan yahay, haddana ay meeshan ka soo dhalanayso cudud ciidan oo haysata saxiib caalami ah kuna hubaysan hub cusub oo la jaanqaadi kara dunida casriga hadda la jaanqaadi kara. Marka ma la dhihi karo runtii hubkan wuxuu noqon karaa dhammaadka al-shabaab uu burburi karaa. Waa in isla socdaan awoodahan casriga ah iyo tababarada ciidamada iyo halganka ah dib u soo noolaynta ciidamada iyo siyaasadda inay isla jaanqaadaan. Taasaana waxaa isleeyahay xisaabta ka dhigi karta Soomaaliya inay soo noqonayso.
1: Dhinaca haddaan fiirino dagaalka al-shabaab ay kula jirto dowladda Turkiga oo hadda diyaaradahan isaga gacanta ku haya, islamarkaana kaamka ugu weyn ama xerada ugu weyn ee ka baxsan dhulweynaha Turkiga ku leh Soomaaliya, sidee loo arki karaa in uu qaatay iminka mowqif ah inuu toos u galo dagaalka al-shabaab ay kula jirto dowladda Soomaaliya oo markii hore uu ka cagajiidayay ama ka leexleexanayay?
4: Runtii Turkigu wuxuu muujinayaa inuu yahay saaxiib dhab ah oo saaxiib amni ah oo Soomaaliyana hadda muhiim u yahay. Heshiisyo ganacsina la galay, heshiisyo difaacna la galay, diyaaradihiisii iyo awoodihiisii cusbaana gobolka keenay. Asaga laftirka Turkiga laftirkiisina uu arko goob istraatiiji ah oo Soomaaliya oo geeska afrika saaxiib dhow oo galaangal ku yeelan karo amniga badda cas ha noqoto iyo geeska afrikaba ha noqoto. Runtii wuxuunu soo jeedinaa hadda in ay Soomaaliya tahay muhiim, taasoo saameyn ku yeelan karta marka dhanka kale la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada hadda bariga dhexe ka socda iyo colaadahan ka socda ma Israa'iil ha noqoto iyo heshiisyadii badda cas. Taas laftirkeedu waxaa laga yaabaa inay xiisad u samayso oo ay wadamada ay Turkiga faaltigu ka dhexeeya laftirkeedu inay barashar soo saarto Soomaaliya, taasna ay tahay dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinteedu iyo hoggaankeedu inay u diyaar garoobaan, halka dhanka faa'iidadana ay tahay in ciidamadii Soomaaliya ay helayaan tababar. Haddii marka dowladda Soomaaliya arintan ay qaab istraatiiji ah ay Soomaali ay awooddan cusub u bedeli karto amni waara iyo dowladnimo xoogan, runtii waa arrin fiican. Haddii taas lagu guuleysto marka waxay noqon kartaa isbedel taariikhi ah, haddii kalena waxay ahaan kartaa guulo militari oo waqti dheer aan sii waarin oo ah in al-shabaab hadba goob laga qabsado, shaqsiyaadna laga dilo.
1: Wahagaakaasina axmed kaboole ayuu ahaa oo khadka telefoonka igu warramayey. Wararka ciyaaraha, haddii aanu eegno ciyaaraha adduunka, weli waxaa soconaya wareega 32 kooxood ee kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku bixi doonto. Ivory Coast iyo Norway ayaa xalay wada ciyaaray, 2-1 waxaa ku badiyey Norway. Goolka waxaa ku hormaray Norway oo 6 daqiiqadood ka hor dhammaadka qaybtii hore uu dhaliyey Antonio Nusa, laakiin Amad Diallo oo Manchester United u ciyaara oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa daqiiqadii 47-aad goolkii
5: gobolkii barbaraha u dhaliyey iyadoo laisleeyahay talow rigo real miya laisla aadi doonaa ayaa erling haaland afar daqiiqadood ka hor dhammaadka ciyaarta goolkii guusha waxa uu dhaliyey norway sidaana norway waxa ay ugu aadan tahay kooxda braziil oo ah koox aan sahlanayn faransiiskana xalay waxa uu saddex iyo eber kula tuntay norway waxaana laba ka mid a goolasha u dhaliyey kilian pape halka goolka saddexaadna u dhaliyey bradley barcola faransiiska baragway ayaa wareega lix iyo tobanka ay isku arki doonaan ciyaar afarta bishan ka dhici doonta philadelphia mexico waxa ay laba iyo eber yana ku garaacday arooryadii hore ee saaka kooxdii martida u ahayd ecuador waxaana daqiiqadihii dheeraadka ahaa ciyaarta lagu daray kaarka gaduudan la siiyey difaaca kooxda arsenal piero kapie kadib markii uu hadlay isagoo afka daboolaya waxaana xeerarka cusub ee lasoo kordhiyey mamnuuc ka ah in ciyaartoygu la hadlo ciyaaryahan kasoo horjeeda isagoo afka daboolaya wararku waxay sheegayaan in saddex qof ay ku dhinteen dabaaldegyadii ka dhacay magaalada mexico city kuwaas oo laba ka mid ah ay dumar ahaayeen mexico waxay isku aadan yihiin england iyo koongada dimuqraadiga ah kii soo badiya ciyaartaas waxaa la filayaa markaasi inay dhacdo daqiiqad waa saacad iyo afar daqiiqadood muddo iminka ay ka dhiman tahay oo ah saacadda afrikada bari marka ay tahay toddobada fiidnimo waxaana ay ka dhici doontaa atlanta halka belgium iyo senegal ay isku haleeli doonaan 12 garoonka seattle stadium iyadoo oo saddexda aroornimona maraykanka bosnia uu marti gelin doono ciyaartoodana ay ka dhici doonto garoonka san francisco bay arena waa hagaaga wararkaas intaa aanu kaga gudubno madaxweyne trump ayaa waxaa la sheegayaa in isna lacag 1 bilyan oo dollar ah markaasi uu sameeyey oo faa'iido ah sanadkii iminka naga tegey lacagtaasoo ah midda loo yaqaano cryptocurrency-ga waxaana sida uu ku xusay warbixin ay qasab tahay qofka dakhligiisa in uu sheego oo 2025-kii ku saabsan axmed bader ayaa soo akhriyay studiyaha ila fadhiya axmed uu noo soo koob
6: faraxu shaacinta xogtani oo ka kooban 927 bog waxay ku warbixisay in 635 milyan oo lacagta dollarka maraykanka oo ka timid shirkad lagu magacaabo celebration coins oo loo malaynayo in ay ka xiriir la leedahay shilling term memo ee oo ah lacagta digitalka taasi qiimahooda hoos u dhacay tan iyo markii la shaaciyey inay shaqaynayso maalmo ka hor inta uusan xafiiska la wareegin trump balse iminka waxaa muuqataa in shirkadaasi ay iminka ay ka macaashtay lacago 1 bilyan ah cryptocurrency waxaa kale oo xogta ay sheegtay in ka badan 500 milyan oo dakhliga kasoo galay world labor financial oo shirkad cryptocurrency ah uu aasaasay ay aasaaseen wiilashiisa iyo caruurta ergiga gaarka stephen witkoff malaayiin kale ayuu ku kasbaday trump hantida maguurtada ah ee cryptocurrency balse aqalka cad ayaa waxa ay beeniyeen in lacagtani sababo madaxtooyada ah amaba isagoo xilkiisa adeegsanaya uu lacagtani sameeyey balse ay tahay ganacsi caadiga dakhliga kasoo baxay bandhigiisi maaliyadeed ee u dambeeyey ama soo bandhigidii maaliyadeed u dambeysay oo gaaray ugu yaraan 2.2 bilyan ayaa ah mid aad uga badan kii ka horreeyey sanadkii 2024 lasoo bandhigay markii trump uu shaaca ka qaaday in ka badan 600 milyan oo dakhli ah uu markaasi soo galay aqalka cad marar badan waxaa ku nuxnuusaday trump in ganacsigiisa uu dhiibay hay-ad maamusha islamarkaana aysan aqalka cad ku shaqo lahayn arrimaha maaliyadda iyo ganacsigiisa
5: axmed bader aad ayuu u mahadsan yahay warbixintiisa ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo oo uu isla soo saaray axmed bader anigoo faarax lamaanahana aan idinla socodsiinayay wararkeennana ciddii ay seegeen waxay kala socon karaan facebook iyo barta internetka ee bbcsomaly.com waxaanu dib u kulmi doonaa berri subax saacadda afrikada bari marka ay tahay 7 subaxnimo iyo warar kale oo dheeraada waqtiga inta ka horreysana waxaan idin leenahay dhammaanteen oo isku duuban iyo kooxda farsamada sidaa iyo nabadgelyo